0: cho buri bone ro munyene ga muri ne ga ri akwenda Lavington iyo ga ri ga ri ko cha ga office
1: sio
0: aya maga
1: baikire
0: baikire lakini bono monto ga ga te quiero coer uri uko cho buri ya ga te Christine na
1: jire ko ga du ge sangu chirugura
0: kumbe ari ne
1: ga ga Lavington
0: ya ya ga muere kuerende
1: ga
0: ya ni ba ga enda amunga ena ngaranga tarodi Aba RKWS.
1: Chobre yo viento gaki.
0: Lakini wakenya pamoja ni bwata bisi Nairobi.
1: Wakenya
0: pamoja. Mimi tu open
1: one. Unaleta kutwara.
0: Lazima tu gore bisi mu Nairobi sio. At least abantu bacha bae covid. Pamoja woje yesa.
1: Yibo.
0: Ese ngenjo. Chobre bono na Nairobi nge kemanya. Elo maete tauli. Kumbe Nairobi sio. Era wazire muzwa atwa mi
1: baga. Ndio jandikire.
0: Yezi no mito. Oya ite ire. Ahana mate.
1: Era ite na jire iga, banyore iska. Taba. Kono iyo babwe kana. Uta Kristini, Jovri. Korange Jovri.
0: Oitaba.
1: Oitaba. Na narite gose kujaga goseka. Era mutigana nere. Akiri ni finali baikira. Wa Kenya pamoja.
0: Oye koroko baikira sio.
1: Maite tu abei tu kulina ki. Wa Kenya pamoja nyakundi. Lwe are they? Baji chiba tu kwani? Bakwani abantu. I guess Jovre yori kira aba hili.
0: No. What we need to do? Aba rembi ya wana Nairobi na imu sawo Kenya pamoja. At least into konya aka. Aba mtumbara aba tu kati chiombe. Wakulewe wako robre maalisinya. Na inu gole akaunti waka. Lelasi matukule chia akaunti. Ikumi at least. Ntori kote kama nganaye. At least onyore customer ya muna Nairobi. Kwa wata Chris ningo chaa kuyeka. Oyo. Ondo kote kumwege.
2: Ya ndo
0: kumwege. Ndo kote kumwege. Ndo kote kumwege. Ndo kote kumwege. Kya yara. Estaba el diago goira.
1: Ono baikiri. Ono. Mbiya mole bono. Jovri. Jovri ibiyole.
2: Mbiya mono buwara kire.
1: Kristi ni na yoja kore biya.
3: Mbiya ni na inti.
1: Mbiya mono. Jovriya.
0: Ewa anto wakari oke. Njogo selimu swati mwa.
2: Opo kendu.
0: Kwa kenda paka kwa. Opo ngopo kenda. Tuwa nitenga saa moja kwa ikira. Kwa chocho saa moja na robo.
2: Hali ya maisha.
0: Umanye tenachiete na renge wa machoke.
1: Tuga hitu ugembo.
0: Nga hendu ugembo.
1: Wa Kenya pa moja.
0: Na hira edobi. Ura buka na Nairobi ya edobi sato.
1: Ah, tuba isa kusari. Edobi isi tubu hata busu.
0: No, they have a very big office ya hali ugembo.
3: Umanye ni branch yetu.
0: Ni branch?
3: Ni branch.
0: No, they have a very big office.
1: Umanye tewa Kenya pa moja na kundi. Kila kitu ni big. Kila kitu ni big. Kwa nyako kenda aliorole chia award bagu iniri. They are so big. Igoma mete wa Kenya pamoja. Igebu gate. Oke neno anobisi ya busungu kuligiri kwa tebana.
0: Busungu na mjema ito wema yetenge busungu na ere nene lakini ogembo. Uchora ataro.
3: Ogembo mojori no yoyito.
0: Uchora ataro ogembo mojori.
1: Ya ni intare kabisa ndigeli na ikuwa kende teko develop lakini tuwa sababa atuwa Nairobi no wa Kenya pamoja no kukajaga hapa Nairobi next time
0: no haba nga kimu ndakwe la account kwa nchura cha akira kukurota kukwache branch kuitra se mobile kukumba sta kukwende hapa
3: titura abeka soko
0: igole nja nima abeka telia e hapa elia
3: Eri mobile banking.
0: Mobile banking.
3: Eh.
0: Gaki. Wano lero, wali mura ega Nairobi, kwa tuture namba. Kristi ntaru Nairobi yeye, ato watichi akonti. At least 20.
3: 20 mbija.
0: 20 kamuranchi.
1: Eh.
0: So that next time
1: kwa wocha. 20 ture Nairobi. 20.
0: Eh.
3: At least. Ekerochi akea.
0: Ekerara ache. Next time tacho na Jofre. Ache uyeka.
1: Eh. Mchelele babile mbijiri nyakuni naye.
0: Mchelele
1: babile
3: mbijiri. Nkiyo tabere tiaje vye keli nde chiti nchana Jofre.
1: Nkiyo na Jofre.
0: Ya mwana memba.
3: Nkiyo korona kiti naga.
0: Yote no tembuwa naje. Umo ya toyo. Oye korona amore tebeti ngaki. Nganye toka enda naye. Age kongyo tiga antile. Kende.
1: Mbolo tiga ambate.
0: Uwe kanairu. Uwe kanairu. Uwe kanairu. Uwe kanairu. Uwe kanairu. Uwe kanairu. Uwe kanairu. Uwe kanairu. Uwe kanairu. Uwe kanairu.

0: Kuro Chimbo, Kuruwa Assistition Embo, Egi Seife.
1: Konyora ikiriru kiomogo kwa wuna eskiza tuni yao, vata star 860 star 418 hash.
2: Ekero mwa bangite gongkorela ama we nyasaye niga bangite gongkorela ama ya. Aga onchura ekiriru kia nekoba omogoko. Aga onchura elieta diane elia chaire na vono nigombuate esiko. Ege kombe kia nekia mariga gichuirwe nomogoko unyasae. Ere oyugukinia abataka kurua asubu takobo ere ubabeka baikaransa amo nabaruoti. Ninchuria muasiriretie, mukandama, mugantuguta, kurende vono nyasae onginyoire. Tali ase chinguru nechisemi chemunyabanto. Kurende ngwetera asumu ikunyasae.
1: Konyora ikiriru kiomogo kwa wuna eskiza tuni yao, vata star 860 star 418 ha.